0: vi hadde sett noensinne.
1: Ja.
0: Og Robinson var vel det reality-programmet som kom, det var før Big Brother.
1: Ja,
0: kom men 99. Big Brother, det konseptet der absolutt alt blir filmet, deltakerne låst der inne.
1: Mm.
0: Jeg husker man kunne på et eller annet tidspunkt få noe abonnement der du kunne se på, i kameraene,
1: ja.
0: Når som helst i løpet av
1: døgnet. Du kunne streame 24 timer
0: i døgnet, ja. Du kunne streame, du kunne logge deg inn på badet, liksom.
1: Eneste som ikke ble filmet var do, men dusjen ble filmet.
0: Det helt sjukt. Tenk at man kunne gjøre det. Det gjør man jo ikke lenger.
1: Nei, spillet vel det nærmeste du kommer. Det så filmes 24 timer i døgnet.
0: Ja, det gjør det jo faktisk.
1: Men det mellom der kan jeg ikke komme på så mange, altså farmen blir ikke filmet 24, det jo veldig få VLT-programmer som blir filmet 24 timer i døgnet. Det var Big Brother, og nå det spillet.
0: Spillet det nye Big Brother egentlig da?
1: Ja, det jo det. Bare at det enda mer sånn, mindre knulling, mer spill.
0: Og så det jo...
1: Tror vi får vår første knull i spillet på tidspunkt, eller?
0: Åh, fy fader!
1: Nei, Stian Blikk og Birgit Skarstein liksom, bare de høvler om hverandre.
0: Det med kjendisversjoner.
1: Nei.
0: Men det skjedde jo ikke noe gøy på den vanlige spillet heller da. Det kunne jo blitt noe høvling der.
1: Spørsmålet om moderne TV, som jeg kaller vår tid. Ville de vist det, liksom?
0: Ja.
1: Om to stykker bare ramlet inn i hverandre på...
0: Hvis jeg hadde vært produsent for en reality, og to stykker hadde knullet, så hadde jeg vist det på TV.
1: Ja, men
0: du gjør jo det på Paradise.
1: Ja, ryktene på byen er at det var mye knulling på Robinson i gamle dager. Det har jo vært, altså, til og med knulling på Camp Culinaris, skjønner du?
0: Ja, men det er jo etter at kameraene har gått hjem på en måte. Men hvis du melder deg på et program, og det filmes alt i rommet filmes, da vet du er klar over det når du går inn.
1: Ja.
0: Da må du kunne være lov å vise det.
1: Tenkte du det også når du så dokumentaren om Tyra Banks og Top Model, som vi snakket litt om forrige uke, men da hadde vi ikke sett det enda. Da filmer jo at en blir knullet.
0: Nei, og vet du hvorfor jeg hadde stoppet det der? For at hun var så full at hun lå liksom halvbesvimt på sengen, mens han italieneren lå opp henne og knullet henne. Det noe annet igjen, på en måte.
1: Ja, for det var et overgrep.
0: Det et overgrep. Det trenger man ikke å filme. Så hvis du hadde drukket deg dritings inne på spillet, og Bjarte Hjelmland hadde prøvd seg på deg og ligget med deg, så hadde jeg sagt sånn, hei, nå tar vi en liten pause, nå skal Siri Kristiansen få sove ut.
1: Nå skal hun dusje.
0: Ja. Uten at vi trenger å filme det.
1: Mm.
0: Det hadde jeg gjort.
1: Tenk så jeg begynte å
0: gråte
1: Litt rart at du sier det.
0: Nå jeg Tyra Banks. Har du også blitt prøvd på Bjarte Hjelmland på fylla?
1: Å, herregud. Nei, jeg tror ikke det meg han hadde tatt hvis første hele kasten
0: passet ut. Jeg valgte han.
1: Åh, men Big Brother, altså 25-årsjubileum i år, legendarisk TV. Nå spillet i gang. Det har jo vært en episode på TV 2 så langt. Ny cast og nytt. Det som nytt i år jo at det tre lag, det var det jo på den versjonen hvor det ikke var kjendiser. Men nå det da et guttelag, et jentelag og et kjellelag.
0: Ja.
1: Og kjellelaget blir jo da en blanding, og det blir jo et gøy sosialt eksperiment å se, er gutta flinkest å samle seg, eller er jentene, eller er blandet lag best?
0: Foreløpig så er jentene revva.
1: Ja, jeg skammer meg på vegne av
0: Ja, gjør du ikke det? Ja. Og derfor tenkte jeg, nei, faen, dette blir jo bare dritkjedelig. Ja. Med den jentegjengen der og de gutta. Jeg vet ikke, og så synes jeg bare, alt for mye Stian Blipp i monitor. Herregud.
1: Ja. Skal vi høre et lite klipp av guttastemning?
0: Ja, la oss gjøre det.
2: Er det vi fire som er her?
3: Det ligger noen kjæringer og venter på oss, men det for tidlig for meg. For vi har akkurat kommet.
4: Jeg prøver bare å lokke oss til å løpe opp trappen. Du, bruk energi med en gang.
5: Se på den gutta.
2: Og det så jævlig guttastemning.
5: Det veldig gøy, for nå kan jeg se hvordan gutta har det når jentene ikke der. Der ligger noen kjæringer og venter på oss. Altså, det så stereotypisk, det.
6: Det bra med rullestolramp ned her, da.
3: Jeg må ikke gå inn der, for der er kvinnfolk her.
7: Her også?
6: Og så her er Los Cubos.
0: Los Cubos.
1: Ja, altså, guttastemning jo et begrep som brukes mye. Sikkert. Jeg tipper gutter synes det et positivt ord.
0: Guttastemning?
1: Ja.
0: Ja, jeg bruker litt når vi jentene har det gøy, ja. Nå er det guttastemning. Det er det gode.
1: Det må du slutte med. Da
0: er det god stemning.
1: Det må du slutte med.
0: Jeg hørte det jeg sa det høyt nå. Jeg skal slutte med det, jeg skal aldri gjøre det igjen.
1: Sokken min veldig lite rå, men der ble det litt rød faktisk. Der må vi sette en stopper. Men det gøy å se hvordan guttene flokker seg sammen. Nå jo guttegjengen i spill i år en litt sånn, hva heter det, generisk gjeng også. De jevngamle. Høye, mørke, ganske kjekke, atletiske. De en veldig sånn gjeng, liksom. Mens jentene der er det jo litt mer sånn, der er
0: veldig
1: skutt med hagle, liksom. Der er det litt av hvert.
0: Ja, det få der som tenker sånn, dere har masse til felles.
1: Ja, så enten er det fordi jenter jenter, at jeg tror jenter dårligere på å gå sammen i stor gruppe. Der mener jeg generelt at jenter dårligere enn gutter. Gutter bedre på å være stor gjeng.
0: Enig.
1: Jenter mer sånn to og tre og sånn, blir flere enn det, så det alltid to mot to eller en mann bak seg, ikke sant? Der vi mye mer bitchy
7: ofte.
0: Ja, og det sliter jentene med, for det, ikke så, det blir ikke sånn Tore og Tore der inne. Det ikke så, de, for de så forskjellige.
7: Ja.
0: Men det jeg synes var interessant med guttegjengen,

0: er den der at det, jeg føler at I guttegjenger så det alltid en alfa, og jeg føler at mange av de guttene der vant til å være han der kule, kjekke fyren I gjengen,
1: ja, ja.
0: Og så skal alle de samles I samme rom, og så ser du at de begynner å bli usikre ja. På seg selv. Ja. Så veldig søtt når Simon Nietzsche var sånn, jeg blir faktisk litt sånn usikker på liksom hvem jeg I denne gruppa.
1: Ja.
0: Og det sånn du ikke tenker at han skulle sagt.
1: Og han kommer til å komme veldig godt ut av det, for du ser at både Simon Nietzsche og Emil, komiker, kommer til å trekkes mot jentene. Og jeg tror på en måte de guttene som klarer å slippe tak I guttegjengen og trekke til seg noen jenter, de tror jeg kommer til å komme godt ut av det. Jeg tror ikke de kommer til å vinne. De kommer til å bli spist av ulvene, altså guttegjengen. Men de kommer til å komme bedre ut av det, sånn liking-messig.
0: Og så det lilla laget, altså I kjelleren, som kommer til å vinne. Det må det jo være. Det ja. Med at de blir blandet lag og har alle forutsetninger I verden for å skape god stemning der inne uten de konkurransene, så man jo så samlet.
1: Men det har man hatt hele veien også. Man har muligheten til å lage god stemning om man de utstemte, men det ingen som har klart det så langt.
0: Nei, det ikke
1: det. Rakner med en gang man treffer de andre.
0: Ja.
1: Ja. Men dette synes jeg en gøy vri.
0: Ja, jeg litt usikker. Jeg vet ikke helt om jeg liker det jente-gutte-greiene.
1: Nei,
0: det kan,
1: men det fordi du skuffet av eget sønn, for de kommer ikke til å lage, jentene kommer ikke til å lage gjeng.
0: Nei, men de må jo gjøre det, det jo hele poenget.
1: Ja, men du ser, altså, det Nora Haukland, Lili Bendris, og så det Birgitte Skarstein, Line Verndal, og så har vi Aylar Lee, Eveline Karlsen, Bahar Viken, ja, hun I kjelleren da. Men altså, de kommer ikke til å bli gjeng.
0: Nei, jeg skjønner. Jo, det hun ene håndballdama, og Karoline Birgit Dyrebøen. Skarstein, de føler jeg kommer til å bli venner. Eller de venner fra før, sikkert.
1: Jeg vet dessverre alt for mye om hva som skjer fremover. Jeg kan ikke si det. Da får jeg sikkert bot.
0: Nei, men slutt da! Vet du masse greier nå?
1: Ja, jeg vet til men hva han... som minner.
0: Nei.
1: Jo.
0: Ja, Siri.
1: Ja, unnskyld da.
0: Fader, skyt igjen.
1: Ja, ja, men...
0: det hemmelig?
1: Selvfølgelig det hemmelig.
0: Hva skjer med meg da? Hva tror du skjer med meg da når noe hemmelig?
1: Du vil vite det.
0: Da vil jeg vite det. Ja. Og jeg får ikke vite det. Eller jeg vil ikke. Dette vil jeg ikke vite, jeg vil følge med. Men han Emil, skulle jeg si. Han jeg aldri sett før.
1: Å nei.
0: Han utrolig morsom.
1: Han utrolig
0: morsom.
1: Han
0: veldig, veldig kul fyr.
1: Ja.
0: Heia Emil.
1: Heia Emil.
0: Aldri sett han. Elsker han.
2: Det alle snakker om.
3: I tell you, she look like a man.
0: Dette jo da Miss One. Fra, hva heter det?
1: Saturday Night Live.
0: Saturday Night Live, som gammel humor. Mm. Som til og med både du og jeg har sett. Det litt gøy, for vi jo forskjellig generasjon sånn sett. Men jeg elsker dette programmet.
1: Jeg altså, elsker dette, og hvertfall Miss One, som jo, dette kunne jo ikke blitt laget I dag.
0: Nei,
1: det men hvor, det,
0: det hadde det. Og hvorfor skal vi snakke om Miss One? Det en veldig rar referanse, men vi skal snakke om China Maxing.
1: Ja.
0: China Maxing, det et nytt fenomen, en ny trend som har dukt opp I sosiale medier, spesielt på TikTok. Det handler om at det amerikanere som nå identifiserer seg selv som kinesere.
1: Ja.
0: De har tatt del I kinesisk...
1: Det ikke ny legning, det bare...
0: Nei, det ikke ny legning. De identifiserer seg som kinesere.
1: Ja.
0: Og måten man skal leve på som kineser. Myndighetene I Kina sier at dette kjempefint selvfølgelig, at Vesten begynner å se opp for kinesisk kultur, men jeg begynte å lese litt på hva det innebærer på TikTok hvis du skal være kineser. Da.
1: Mm-hmm.
0: Og det så enkelt som at du skal drikke varmt vann med kanskje en epleskive eller en sitronskive til frokost.
1: Altså te.
0: Mm. Te. Gå med tøffler inne.
1: Ja, I stedet for sko, som jo amerikanere gjør i amerikansk film, har jeg lagt merke til. De går inne med sko alltid.
0: Det derfor,
1: de tar kanskje skoene.
0: Og det derfor det sånn, igjen har vi kommet hit hvor amerikanerne oppdager ting som vi har oppdaget for lenge siden.
1: Lufting!
0: Lufting, som vi har snakket om. De har akkurat lært seg å lufte huset sitt.
1: Ja.
0: Nå har de lært seg å starte dagen med en kopp te, mm-hmm. og ta seg ytterskoa på vei inn døra. Innen der så det også noen sånn type tøyebevegelser. Ta deg en strekk. Ta på deg tøffler og drikk te. Det ikke verre enn det, altså.
1: Ja, ikke for å dra alle under en kam, selv om jeg veldig glad I å gjøre det. Men hvis du ser mot den amerikanske kulturen, og du ser mot den kinesiske kulturen, så tror jeg veldig mange amerikanere hadde hatt godt av å leve litt mer som kineserne.
0: Ja, på hvilken måte?
1: Bytte ut quarter pounderen med teen, for eksempel.
0: Ja.
1: Bytte ut sitte på ræva med litt pilates. Altså, skjønner du hva jeg mener? Stereotype kinesiske liksom sunne livsstilen de
0: men er de så sunne? Jeg føler ikke at kineser så sunne
1: har du sett en tjukk kineser noen gang?
0: Ja, masse
1: men da? Ole So?
0: Nei, han ikke kineser engang nei, men kineser jo ikke de ganske tjukke mange ganger
1: nei, du tenker på sumobrytere de ikke fra Kina, de gjelder
0: de fra Japan eller hvor de fra? De fra Japan?
1: Jeg tror det
0: Nå ble vi rasist.
1: Dette rasisme?
0: Det tror jeg det Men det finnes tjukke kinesere.
1: Ja. Men jeg tenker ikke, altså, det mye, du kan jo være sukk og sunn, det ikke det heller, men jeg bare tenker, ok, nå setter jeg sammen en klasse, for der går noen amerikanere og noen kinesere. Kommer dumme amerikanerne inn med cowboystøvler og tight hat og, ja. Og spiser hamburger og hører på country og sånn, uvøren, slenger masse dritt, liksom the bully i skolegården, ikke sant? Det amerikaneren. Kommer kineseren inn som har med skolebøkene sine, har gjort lekser, har gredd håret, drikker litt te, skal rett på yoga etterpå. Hvem vil du være mamman til?
0: Kineser
1: 100% ja. En som dumt med kineseren at når han kommer hjem fra skolen så har han seg mamma jeg har fått en ny venn russer da angrer på at du ikke er mora til amerikaneren han tjukke dumme som tar med seg en finne eller en kanal eller et eller annet sånt men Kina tar med seg Russland hjem for å leke og det vil vi jo ikke men det eneste som sorry nå jeg litt inne vi har akkurat snakket om spillet så jeg litt inne I spillet bare for mange tenker at Kina venn med Russland jeg tror eller håper da Kina ikke venn med Russland. De later som. Ikke sant? Fordi kinesere jo kjent for å planlegge 400 år frem I tiden.
0: Ja, det det.
1: De veldig taktiske.
0: Ja.
1: De I spillet de nå. De later som de venn med russerne, og ja. I det øyeblikket de har muligheten til å kvele Putin. Så Putin nede på cellelaget. Lett sammen med Ronny Bredde også og Bahare Viken. Der sitter Putin. Og det det kineserne som har sørget for. Og så stikker de av med seieren. Putin der hvor amerikanerne utslettet.
0: Ja.
1: Og hvis du må velge en jordklode full av kinesere eller en jordklode full av amerikanere, så velger du kinesere.
0: Jeg gjør
1: du
0: det.
1: Du vil heller...
0: jeg helt usikker, faktisk.
1: Altså, det jo masse... Det jo veldig autoritært, Kina.
0: Ja, det det jeg mener.
1: Det ikke... Altså, vil du ha en verden som litt autoritær, eller en verden hvor alle sitter I sakkosekk og spiller Playstation?
0: Heller sakkosekk og Playstation.
1: Det kødd?
0: Det hadde du valgt også.
1: Nei!
0: Jo.
1: Jeg vil 100% kjøre kompani Lauritsen-stil, og ikke sånn...
0: Du vil binde føtter og føde ett barn og sånn.
1: Binde føtter?
0: Ja, de drev jo med det I Kina. Det jo kinesisk kultur.
1: Ja, for å ha små bein.
0: Ja.
1: Ja, men faen, jeg har jo gått opp til størrelse 40 nå. Jeg jo pisset ut av de kubant føttene mine som liten. på ett barn. Ja, altså, jeg prøvde jo å stoppe på ett barn, men det var jo soft fordi mannen min ikke ville ha en barn, fordi han synes han var trist. Men hvis jeg kunne sagt sånn, ja, men regjeringen har sagt det.
0: Ja, men du vet, har du spist måltider med kinesere før?
1: Nei.
0: Fordi jeg har reagert på... Det jo også en egen kultur.
1: Mm-hmm.
0: Kinesere, de harker og fiser og raper og holder altså sånn på. Og dette har jeg hørt folk fortelle meg før. Jeg har ikke vært I Kina. Jeg har vært I Hong Kong. Der har jeg vært. Der lot jeg ikke merke til det. Jeg har ikke vært andre steder I Kina, men jeg var I Tromsø for jeg skulle på sånn valsafari. Mm-hmm. Da bodde jeg på et hotell.
1: Var jeg bare... veldig nysgjerrig på linken over.
0: Ja, ja. Da var jeg på frokostbuffet. Ja. I Tromsø det bare kinesere.
1: Oh, ja.
0: For de skal på valsafari og skal se nordlys og bla bla bla.
1: Sikkert aldri... ikke var japanere.
0: Jeg helt sikker,
1: mm-hmm.
0: eller ikke helt sikker, hvordan tror du at skal jeg være helt sikker? Jeg spurte jo ikke.
1: Det
0: japanerne?
3: Are you Chinese or Japanese?
0: Vi tilbake til rasisme nå, at jeg ikke vet hvem jeg har satt ved siden av.
1: Ja.
0: Men det en, jeg har I hvert fall blitt fortalt det før, at de har en helt annen kultur rundt mat, hvordan de oppfører seg. Ja. Jeg har aldri hørt mer ulyder I en frokostbuffet. De kaster mat de ikke skal ha, bare slenger det på bordet. Harker sånn... ordentlig ufine, og de mener sikkert ikke å være ufine, men jeg oppfatter det som ufint, og da vil jeg heller ha amerikanerne.
1: Det føles veldig ekte, de koser seg med maten og gitt ut for det.
0: Sånn sitter de, hele gjengen I en fullsatt buffetfrokostsal.
1: Jeg tar 2 timer med harking før jeg tar et kvarter med howdy doody! Altså sånn amerikansk, jeg
0: howdy smatt
1: meg heller inn I rassen enn den der kombo-grønne.
0: Men jeg liker at ditt inntrykk av kinesere at de bare drikker te og driver med yoga. Det ikke mitt inntrykk, ass.
1: Hva ditt inntrykk av?
0: At de bråker når de spiser og jobber på Temu.
1: Denne podcasten sponset av rasismeforeningen.
0: Men ok, siden China-maxing har blitt en trend,
1: ja.
0: Og vi skal nå begynne å identifisere oss som kinesere.
1: Ja, takk.
0: Vi skal jo bli trendy vi også, så jeg har laget en quiz til deg, Siri.
1: Ok.
0: Det fleip eller fakta, så du kan svare fleip eller fakta på påstanden.
1: Ok.
0: Verdens største trafikkork oppstod I Kina I 2010. Den varte I 12 dager og strakk seg over 10 mil.
1: Ja.
0: Fakta?
1: Ja.
0: Riktig!
1: Ja.
0: Ordet sensur...
1: Sykkel, alle sykler, ikke sant?
0: Nei, det var trafikkork med biler. Ja. Ordet sensur sensurert I Kina.
1: Nei.
0: Det fakta.
1: Det?
0: Ja.
1: Ah, det skulle være taktisk, tenk sånn, det ikke 2 fakta på rad.
0: Kujong Kinas nasjonalsport. En slags biljard, men med spisepinner.
1: Nei.
0: Ja, det riktig, det fleip. Ja. Hvis du på landsbygda, kan du risikere å møte en politigås.
1: Ja.
0: Det riktig. Politiet bruker enkelte steder yes i stedet for hunder. Kina strekker seg...
1: Ja, for det alternativet.
0: Ja, ja, det yes eller hunder. Kina strekker seg over 5 tidszoner, men klokka det samme i hele landet, noe som betyr at lengst vest kan sola stå opp klokken 10 på formiddagen. Det fleip eller fakta?
1: Mm, fakta.
0: Det riktig.
1: Ja, ja. 4 poeng da.
0: I Kina kan du trygt kritisere regjeringen.
1: Nei.
0: Nei, det riktig da. Ja. Det fleip.
1: Ja.
0: Du jo halvt, poeng. Du halvt kineser enda.
1: Åh, nå drister du meg ut på rasismeisen igjen. Hadde så lyst til en liten shoutout til Miss Swan der.

0: Ok, vi har snakket om en stor syk mann før I dag. Da mener jeg ikke Stian Blipp I spillet, men kongen på Tenerife, som dehydrert. Ja. Han syk, og han ikke alene. Jagland
1: på sykehus. Han på sykehus. Det var I nyheter som først kom med denne saken, og da stod det at det var på grunn av at han skal ha prøvd å ta selvmord. Ja. Og da var de følge veldig sikre kilder. Mm-hmm. Det har jo I etterkant blitt fjernet, og så har jo andre aviser selvfølgelig skrevet om det, og avkrefter at det det som har skjedd.
0: Ja, for aviser skal I utgangspunktet ikke skrive om selvmord,
1: nei,
0: uansett.
1: Nei, de skal ikke det. Nei. Så det jo klønte selvfølgelig av I nyheter, men man begynner selvfølgelig å spekulere I hva det som kan ha vært, I og med at de skrev det var sikker kilde og sånn, så hvor, har de bare slengt ut, eller det et eller annet I det?
0: Veldig rar ting han har vist å finne på mange måter.
1: Det akkurat det.
0: Men det ikke så farlig egentlig, han syk. Ikke sant? Og om man syk på grunn av den situasjonen han står I, eller man bare fikk dette I tillegg, eller det vet man jo ikke. Men noen ganger, dessverre, synes jeg virkelig deilig å bli skikkelig syk ja, når det stormer. Har ikke du tenkt på den gangen, når livet dritt, at det hadde vært deilig med en sånn liten tredagers med mye morfin og narkose og ferdig smørte med rødskiver og folk I hvite drakter liksom?
1: Jeg tror hvis du går gjennom noe veldig, veldig tøft som vanskelig å stå I, så det vanskelig for andre å gi full sympati.
0: Ja.
1: Ja, du står I en livskrise, jeg skjønner det, men du må fortsatt komme deg på jobb, du må gjøre de tingene.
0: Ja.
1: Har du kreft, sånn, ok, du må, nå det hjem, nå må du bare legge deg rett ned, dette ordner vi, ikke tenk på den gang.
0: Ja,
1: så jeg kan jo forstå det.
0: Da vil du ha mat rett inn I sånn...
1: Men jeg tror ikke han fikk kreft sånn akkurat nå.
0: Nei,
1: men
0: så
1: det vet vi jo ikke.
0: God timing.
1: God timing.
0: Ja. Jeg tror nok mange har sympati med Jagland, men jeg tror kanskje man glemmer litt, fordi jeg tror all sympatien I hele verden nå dessverre bare sveipet forbi Jagland og zoomet hardt inn på apen Punch.
1: Åh, det altså, det verdens søteste ape.
0: Ja, det min datter på 13 som gjorde meg oppmerksom på dette, for det gått viralt som det heter på TikTok.
2: If you're on the verge of tears, well, you're not alone. A baby monkey who clings onto his stuffed toy as his best friend and parental figure has taken over the internet and probably some tissue companies by storm. This is Punch, pronounced Punchkun in Japanese. A baby macaque,
3: a sign of being socially accepted. But on Thursday, Punch was thrown around by a larger monkey before running away back to his beloved toy. One zookeeper told
4: Japanese. Why is the world so cruel?
0: Her det bare å sette på seg Sympa og Empa-capsen I lag på lag oppover til det skraper I taket. Altså denne rare, pjuskete lille apen som blir mobba og slengt rundt og får ikke noen venner og ikke noe særlighet og ingenting. Men altså funnet seg da en ape fra Ikea, kosedyrape, som er hans eneste på en måte venn I livet.
1: Det jo kjempetrist å se. Ja. Man vet jo at det sånn I naturen. At dette skjer jo, hvis du blir frastøtt fra flokken, så det, da du sånn som den apen da.
0: Ja.
1: Og så kanskje ikke du fant en jungelskog fra Ikea som du kunne bli venn med. Men man blir jo så helt, altså man blir helt mør som menneske av å sitte og se på en bitteliten ape som ikke får være med I gjengen. Mm. Du ser at han prøver alt han kan, kommer med noen triks, har noen strå I munnen, hei, hei, hei, og de andre store apene bare fjern deg fra trynet mitt. Og så ruller han forsiktig ned og tilbake til denne bamsen da. Men man blir jo helt sånn, det gjør vondt langt inn I hjertet.
0: Og hvorfor det sånn, jeg tenker sånn, som du sier da, sånn det I naturen. Mm. Jeg tipper dyr på en eller annen måte bedre rustet nesten til å takle det enn mennesker. Men allikevel, vi mennesker blir jo mer lei oss og mer engasjert når en ape støtes ut av flokken enn I skolegården hvor dette her skjer med barn hver eneste dag.
1: Det akkurat det.
0: Skulle tro at man burde bruke engasjementet sitt litt grann mer der, selv om det blir rart å kjøpe en menneskekosedyr fra IKEA, slenge ut I skolegården. Sånn.
1: En babyborn?
0: Vær så god. Det tror jeg ikke løsningen.
1: Nei, det kanskje.
0: Men det der enorme liksom, sympatien man får for den rare lille apekatten som ikke har venner, som vekker dobbelt så mye sympati som når det skjer I menneskeverden.
1: Men kanskje det en idé for skolen, at man fremover klærer opp barna sine I apekostymer.
0: Det tror jeg sånn
1: at, ja, sånn at når du ser at et barn ikke får være med engen, så ser rektor og lærerne ser sånn, nei, da sitter en liten apekatt på benken alene og ingen å leke med. Mm. Og så vil man da kanskje ta det på alvor da.
0: Det tror jeg kjempelurt at vi nå klærer ut alle mobbeofferne som apekatter.
1: Bare mobbeofferne?
0: Ja, det tror jeg kjempelurt.
1: Jeg tror alle må være
0: sånn,
1: alle
0: så blir det veldig rart. Åja, det sånn som Punch!
1: Ja, det akkurat det!
0: Det tror jeg kjempelurt.
1: Åh, det her jo løsningen på alt vi har jobbet for I alle år, liksom.
0: Yes, den kampanjen synes jeg du skal... Gjør det, Kim.
1: Jeg gjør det. Jeg setter I gang og sender mail til skolen. Tidligere denne uken har det vært duket for BAFTA, som jo den britiske versjonen av Oscar, filmprisutdeling. Og da har det skjedd noe der som har gått viralt. Det jo da en pris som skulle deles ut. Det kommer to mørke på scenen, og i salen så sitter det en med Tourette's. Vi kan høre litt lyd.
5: Good evening. Gero and I are delighted to be presenting the first BAFTA of the night for a vital part of movie making.
1: Der har vi da Tourette's-duden som sier N-ordet.
0: Ja,
1: og det er jo
0: B-ordet.
1: Og B-ordet. Bitch, det lov å si.
0: Ja,
1: jeg tror det.
0: Hvertfall man en.
1: Ja, og så det jo engelsk for tispe, må være lov. Uansett så det jo da BBC som får kritikk, fordi det jo ikke sånn dette går direkte. Dette filmes to timer i forkant, sånn at man kan klippe bort noe hvis det skulle skje et land som ikke passer seg på TV.
0: Ja.
1: BBC sier at men det var ikke mulighet for oss å klippe bort akkurat dette. Vi prøvde, men vi fikk det ikke til.
0: Det tror jeg skulle gått an, men ok.
1: Ja. Og så det jo en grunn til at denne mannen med Tourette's sitter i salen. For han har vært en stor inspirasjon til en film som nominert også i BAFTA. Den heter I Swear, hovedrollen har Tourette's, og spilles av en skuespiller, så han har jo da vært i kontakt med denne Tourette's-mannen over en lang periode for å gjøre research, for å bli kjent med diagnosen, ikke sant?
0: Ja.
1: Og det for så vidt greit. Men så kommer dette klippet ut selvfølgelig. Nå det sensurert overalt. Det jeg reagerer på at folk reagerer på Tourette's-fyren, som har Tourette's. Ja. Han kan ikke noe for at han sier det, men han får kritikk nå for at han måtte velge det ordet. Kunne han ikke bruke et annet ord, da?
0: Åja, fordi det et kalkulert valg, tenker folk. Da har du ikke skjønt hva Tourette's
1: Nei, ikke helt at det sånn, ja, men greit at han har Tourette's, men han kunne jo sagt noe annet enn akkurat den ordet, da. Da han jo rasist, da, hvis han bruker det. Så det det som foregår på internett akkurat nå, og det sånn, kom igjen, da. Og jeg synes så synd på denne fyren som har gått ut i etterkant, bare det var helt forferdelig. Han reiste seg opp og gikk derfra etter hendelsen, og så får han masse pes på sosiale medier. Og da mener jeg, derfor det så viktig som tabu som vi har i dette programmet med
0: Lars Berrum.
1: Lars Berrum, som har, en hel episode som handler om Tourette's, bare hvor viktig det at vi forstår og lærer oss om diagnoser og sykdommer, sånn at vi skjønner at han ikke kan styre det som kommer ut av munnen hans. Det jo hele poenget med Tourette's.
0: Ja, og jeg tror, det ikke sikkert alle varianter av Tourette's sånn, men noe av det jo sånn, du gjør det du, eller du sier det du absolutt ikke skal si. Ikke sant? Alle har jo sendt på, vært i en situasjon, altså vi som ikke har Tourette, så tenker sånn, åh, hva det jeg ikke skal gjøre nå? Og så sender man på den trangen, og det kan være alt fra hoppe over den kanten, le en begravelse, eller si noe fryktelig dumt, eller noe som absolutt ikke passer seg. Og der, Tourette'sen tar jo bort det som gjør at du ikke gjør det.
1: Mm.
0: Og det dummeste han kan si, rope i denne salen på BAFTA nå, jo N-ordet. Nettopp derfor gjør han det! Ja, og det ikke sånn, ja, jeg har Tourette's, og det jeg ikke skal si nå N-ordet. Ok, da bytter jeg ut det, da sier jeg sånn, kjempeidiot.
1: Altså, nei, det ikke sånn.
0: Da har du ikke Tourette's, da.
1: Det ikke sånn det funker. Jeg synes veldig, veldig synd på han. Altså, han har gått ut i avisen i England og beklaget, og det sånn langt intervju med han. Han har det skikkelig forferdelig på grunn av det. Ja. Men han mener det viktig at vi bare skjønner hva det
0: Men kanskje det bra at dette skjedde, for kanskje det denne scenen som gjør at flere forstår, sånn at de som har klagd her nå, får sikkert passe sitt påskrevet i etterkant sånn, åja, det jo du som må sensoreres, for det jo dum som brød. Du har anledningen til å tenke og ikke si dumme ting høyt. Men du valgte å gjøre det.
1: Ja, ikke sant?
0: Så hvem det som idioten i rom her? Jo, det du som klager på han med Tourette's.
1: Ja.
0: Som gjør det han skal, eller det han ikke hadde noe valg til å la være å gjøre. Da.
1: En av mine favorittscener fra Ikke lov å le på hytta.
0: Ja.
1: Har du sett den episoden?
0: Mange ganger.
1: Ja, hvor det en terapeut som kommer inn i rommet der, og terapeuten har Tourette's.
0: Han vel ikke terapeut heller?
1: Ja, det ikke det.
0: Nei.
6: Det har jo vært sånn hjemme i min familie at man blir belønnet for for å gjøre triks kanskje.
7: Og i familien det bare sammen holder sammen.
1: Det så fantastisk.
0: Prøver Bård Ylvesåker å si noe litt følsomt. Og så sitter da den danske fyren, influenseren eller hva han og sier det han absolutt ikke skal si. Det jo det magiske.
1: Burde ikke alle rom ha en med Tourette's? Det hadde skapt så mye bedre stemning.
0: Jeg lurer på om det i diagnosens høytid plass til en diagnose til, for jeg mener at det finnes en variant av Tourette's som en form for humor Tourette's.
1: Ok, hva går den ut på?
0: Som jeg tror mange komikere har, og som jeg kan sende på selv noen ganger, at jeg ofte tenker, dette må jeg ikke finne på å si høyt nå. Og så jeg klarer ikke å la være.
1: Men, men funker det?
0: Stort sett? Ja, fordi jeg har jo ikke Tourette, så jeg klarer jo i 7 av 10 tilfeller å la være å si det da. Men ja. Så er det, putt litt alkohol da, inn i det bålet der, ikke sant? Så er det filtret borte.
1: Men det
0: og da kan ikke jeg påberope meg å ha Tourette, selv om det har vært veldig deilig flagg å heise. Men det hender jo at man faktisk slåss med seg selv inn i hodet, og man vet hva man ikke skal si. Mm. Jeg tror Atlantonsen også lider hardt av dette syndromet. Og så gjør man det.
1: Ja, men det som gøy og interessant med humor-Tourette er sånn, de gangene du ikke klarer å holde den vitsen inne, du bare slenger den ut der, funker vitsen?
0: Ja.
1: Da må du slutte å ha den. Da må du ut med den Touretten.
0: Men jeg har ofte sagt ting i en anledning eller på et tidspunkt hvor man absolutt ikke skal gjøre det. Ja. Typ bryllup, begravelse og så videre. Jeg klarer ikke å la være. Hakker sjans. Jeg roper ikke, sånn som her.
1: Nei, nei.
0: Men mumler i skjegget. Jeg har en mumler i skjegget variant. Heldigvis. For meg. Det alle snakker om. Det var det vi rakk. Rim.
1: Det var det vi rakk.
0: Rim.
1: Det her skal vi gå med.
0: Rim. Vet du at jeg drømte om etter Kim når jeg var liten?
1: Hæ? Det har du aldri fortalt meg.
0: Sant, det ikke...
1: Hvorfor det?
0: Fordi det veldig sjeldent, og jeg er jo veldig opptatt av å være annerledes og unik.
1: Ja.
0: Ja, da vil jeg hete Kim. Mm. For det jo mest et guttenavn, vet du.
1: Jeg vet det. Jeg drømte om å hete Sara eller Caroline.
0: Ja, det kan du vite hvis du vil. Jeg kan kalle det. Det er Grand Prix på lørdag denne
1: uken. Skal du se?
0: Jeg håper jeg rekker deler av det, men jeg står på scenen selv på, i Larvik.
1: Er det ledige billetter?
0: Ja, det vet jeg, tror.
1: Hvor er det man booker?
0: Faen, jeg skal slippe å dra til Larvik og se mer av meg. Men man vet jo hvem som vinner.
1: Hvem da? Emma?
0: Nei.
1: Jo, det er det. Da vet
0: Alexander Rybak vinner.
1: Nei, det kommer han ikke til å gjøre.
0: Jo, fordi den sangen går jo på radio hele jævla tider.
1: Skal vi vedde 1000 kroner?
0: Jeg vet ikke om jeg har 1000 kroner.
1: 500?
0: Ok.
1: 500 spenn?
0: 500.
1: Ja. Jeg ved det mot deg.
0: Og så bruker jeg de siste 500 på stemme på Rybak, for jeg vet, det er sikkert sånn at folk kan være med å bestemme.
1: Ja, altså du tenker at du kommer langt med 500 kroner. Det er Emma som kommer til å vinne.
0: Tror du?
1: Garantert.
0: Ja, men uansett, synes det feige lag da, når det Emma som kjendis, Alexander som kjendis, Skrellek som kjendis, som jeg håper vinner, men alle de låtene går jo på radio, i hvert fall Rybak, så når man hører den på lørdag, så tenker jeg sånn, å, den litt kul! Ja, fordi du har hørt den masse allerede, så den har festet seg.
1: Men sånn
0: og
1: funker jo med
0: det
1: er jo sånn alltid det har funket. I alle år har det funket sånn. Sånn var det med
0: hele 50, også. Hele 60, hele 70, hele 80 og deler av 90-tallet, ja, så var alle låtene hemmelig frem til de var ja, med i Grand Prix.
1: Greit, greit. Alt var bedre før, bla bla bla, jeg kommer ikke til å
0: nei,
1: se på.
0: Nei, men det er jo feikt når det handler om sånn, oi, den litt catchy. Nei, den ikke noe veldig catchy, det bare at du har hørt den på radio i ukesvis, så du kan den.
1: Musikk funker da. Ikke sant?
0: Ja, men du, alle må jo stille ja, litt, og så skal man mener, der og Siri, men... da skjønne hvilken som er catchy.
1: Ok, men det var det vi rakk.
0: Ja, det var det vi rakk.
1: Men 500 spenn.
0: 500 spenn, ja. Det er opp. Men skal vi vedde også på om det blir OL i Norge en gang til, eller ikke?
1: Er det i 2070 det eventuelt arrangeres da?
0: Noe sånt.
1: Er det bra? Støre åpner opp for OL i Norge. Mm. Støre åpner opp for å kanskje sende kongen hjem med fly, men vi er litt usikre. Han bare åpner opp for ting, han har lagt merke til det.
0: Veldig wishy-washy type.
1: Veldig
0: er ikke større enn fisk, egentlig.
1: Det er større.
0: Ja, det er noe der.
1: Makrellstørre.
0: Ja,
1: jeg er enig. Du kan ta en, hvis du jobber med den vitsen til neste gang, så kan du levere den da. Vi trenger hjelp av deg som hører på med å komme med
0: åpenbart
1: eksempler på hva det er du snakker om til mandagsepisoden vår.
0: Ja.
1: For på mandag så er vi selvfølgelig tilbake. Men da med det du snakker om, gå inn på Instagram-siden vår. Der heter vi det alle snakker om.
0: Mitt favoritttema til nå er semsket skinn.
1: Ja, det er
0: mer
1: greit.
0: Mer av
1: det,
0: altså. Jeg er med. Det alle snakker om, alle snakker om.
8: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
9: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner. Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
10: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Fjordkraft presenterer strømregningene.
12: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
13: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
11: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
16: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
15: Ok, men nå er det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
16: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
15: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
17: Talkmore. Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
19: Vi fikser det.
20: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
22: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
21: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
22: Nei, ring Andreas.
21: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
22: Huff da, nå må du ringe Andreas.
23: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
24: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
25: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
26: Nei! Vinylsamlinga!
24: Og et innbrudd i dag.
25: Innbruddsalarmen er gått. Åja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
24: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
27: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
28: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
29: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
30: Nei, men...
28: Hva med Volt?
31: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
32: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en i helgen.
33: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
34: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
35: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
36: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
37: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
38: Momentum. Dette blir nå en intens uke, og så kan det bli ankesak. Men etter det så vil det jo enten bli en frikjent Marius Borg Høyby som må finne sitt liv videre, eller så vil det bli en straffedømt Marius Borg Høyby som, hvis han ikke selv søker offentlighet, vil være en blant mange fanger. Og da tror jeg at flertallet av det norske folk ikke nødvendigvis vil gå rundt og tenke så mye på den saken, hvis de om 2 år, 3 år, 4 år blir spurt om hvordan de stiller seg til monarkiet, eller til hvordan de ser på kong, eller dronning, eller kronprinsparet.
0: Hvor stor belastning er den kommende straffesaken mot Marius Borg Høyby for kongehuset?
38: Det er en stor belastning for kongefamilien, men jeg er ikke så sikker på at den på litt sikt er noen stor belastning for kongehuset, og jeg er nok så sikker på at den ikke er noen stor belastning for det norske monarkiet som system.
0: Hvorfor ikke det?
38: Fordi at monarkiet har vist seg veldig seigliva, og fordi Marius Borg Høyby ikke er en del av kongehuset, selv om han definitivt tilhører den kongelige familien. Vi har sett både i andre land som har større erfaring med store skandaler enn vi har i Norge, som for eksempel det brittiske kongehuset, at det betyr et fall i populariteten over en tid, men så tar det på en eller annen måte seg opp igjen. Og husk på at å forandre for eksempel statsformer i Norge, det vil ta 15 år, 20 år, og mye skal skje før det. Og så har vi jo sett også da, at rundt kronprins Haakon og Mette-Marit Kjessel med Høybys bryllup, så sank oppslutningen om kongehuset før bryllupet fikk den til å gå opp igjen. Vi har sett det med Durek Vergret og hans inntreden og det bryllupet i Geiranger, som vi husker. Og vi har sett det nå med det som har skjedd rundt Borg Høyby, at det har ikke på sikt skadet oppslutningen om monarkiet. Vi har også sett i en måling i fjor høst at samtlige medlemmer av kongehuset, minus Märtha Louise, er skåret skyhøyt på målinger når folk blir bedt om å gi karakter fra 1 til 10 om hvor godt de gjør jobben sin.
0: Men enn så lenge så har jo ikke denne historisk alvorlige straffesaken blitt rullet ut. Det er ikke lang tid igjen før den starter, og den blir jo omtalt som en av de mest alvorlige sakene som berører det norske kongehuset og kongefamilien. Man kan ikke sammenligne det med noe annet. Og tiltalen mot Marius Borg Høyby, den er svært omfattende, med anklager som kan gi lange fengselsstraffer. Velkommen Harald Stanghelle, tidligere leder i Norsk Redaktørforening. Jeg starter i den enden, også mangeårig politisk redaktør og redaktør i Aftenposten. Jeg har lyst til å starte med en bok som du skrev en del år tilbake som heter Kongen forteller, en bok som gir oss Kong Haralds egne refleksjoner om det med makt og ansvar og livet i offentligheten. Aller først, hvordan vil du beskrive kongen vår?
38: Han er en konge som tar oppgaven sin veldig alvorlig. Han er født inn i den. Han har aldri tenkt noe annet enn at han måtte følge etter faren sin, kong Olav. Og samtidig er han noe av det mest minst ujålete jeg har møtt. Han tar roller på alvor, men han tar ikke nødvendigvis seg selv alltid på alvor. Han har selv ironi, han har selv innsikt, han er ikke bautende på noe vis, og sånn sett så kan du si at jeg tror at en av årsakene til den eventyrlig sterke posisjonen han har i det norske folk, det er dette med at han har et nok så beskjedent ego i en konges opphøgde skikkelse.
0: Og i denne boka kongen forteller så gir du oss kong Haralds egne refleksjoner om det med makt og ansvar og ikke minst livet i offentligheten. Hvordan beskrev han akkurat det, nemlig utfordringene med å leve i offentligheten, med å ha medias søkelys på seg? Følte han noen form for press og stress i forhold til mediene?
38: Det tror jeg ikke dekning for å si, men han var veldig opptatt av at de som nå unge i kongefamilien skulle få lov til å si, gjøre sine små eller større feil, gjøre sine erfaringer uten å ha offentligheten, det vil si media, på seg hele tiden. Og så er det klart at i dagens situasjon, der hver eneste en av oss går rundt med en telefon som kan ta bilde, som kan ta opp film, så er det jo logisk at de som er kjente, og nå snakker vi om landets første familie, de vet alltid at uansett hva for liten tabbe de måtte finne på å gjøre, så kan det dokumenteres, og mange nekter seg ingenting, spesielt på sosiale medier, med å offentliggjøre det. Og det har vi også sett i saker rundt Marius Borg Høiby.
0: Det kommer vi garantert også til å se med til under saken, men hva sa kong Harald om det med denne balansen mellom folks rett til innsyn i kongefamilien og familiens behov for privatliv?
38: Det er jo ingen tvil om at også en kongefamilie har behov for privatliv, og de har jo også sine, ikke bare private stunder familiært, men de har sine ferier med gode venner, de har sine interesser. I kong Haralds tilfelle så er det jo ikke noe hemmelighet, snarere tvert imot, det er jo alle vet at hans frikvarter i livet, det er har vært jakt, det har vært fiske, det har vært den type ting, seiling, altså han har heldigvis rundt seg venner på disse områdene som ikke har behov for å braute seg fram i offentligheten og skryte av det.
0: Vi er straks tilbake. Det er ikke lenge siden kong Harald holdt nyttårstalen sin, og der nevner han ikke Marius Borg Høiby-saken med et eneste ord. Var det klokt, eller hvorfor tror du de valgte den strategien?
38: Nei, det var helt naturlig, fordi at det, både kongeparet og ikke minst kronprinsparet snakket så åpent om den saken i NRK-programmet Året med kongefamilien. Og hadde de ikke gjort det, så ville det vært naturlig, til og med nødvendig, at kong Harald på en eller annen måte hadde, hva er det heter for noe, på litt dårlig norsk, adressert denne saken. Men fordi de ikke bare tok ett og to spørsmål, men de snakket åpent om den situasjonen de stod opp i, så var det ingen grunn for han til å bruke nyttårstalens få tilmålte minutter til å gjøre det.
0: Det var på tide, vil kanskje mange si, at kronprinsparet faktisk snakket åpent om denne saken. De har fått mye kritikk for at de har svart knapt, og ikke delt så mye om hvor tøft det er å stå i denne saken. Hva var det de sa som du bedt deg merke i, som var viktig for det norske folk å få innsyn i?
38: Altså, den som har snakket nok så åpent om det er jo kronprins Haakon, mens kronprinsesse Mette Marit har nesten ikke sagt noe som helst. Men her snakker de jo nå for første gang om hvor vanskelig dette har vært, hvor sterkt inntrykk det har gjort å få en del skullinger mot seg, hvor sårbare en er som foreldre når noe skjer med et av barna deres. Men også var kronprinsesse Mette Marit veldig klar på at det som hadde såret mest var skullingene om at de ikke hadde tatt Marius Borg Høiby sine problem på,